0: Vítaj nové džen, dženca je vútora, 12. je mier. A všimne je Bettina, vítaj, dobranie.
1: Vítaj, dobranie.
0: Hej, do kotro smera to pojde, si mia socov a prede hižo prašeč.
1: Hej, dženca zaso písané, kajšte to zvúčenie, my sme pobyli čera svoni bo ščita menujci, by čera zarev za novú gratuňu voňové vobory. Štefan Šmit by za nás tam namestne, potom pola dáme do Budešina, tam by čera menujci vosebite koncertko, Budešin je koncertoval s korejským kórom, kak je to klinčalo, tiež dženca ráno zvúčenie. Zonice. Potom pola dáme do Budešina, do Ličného divadla, je licíče tam menujúce hýšte tiketu mieč, kus kvatač, dvie cečine kartku je menujúce hýžo prieč. A tiež do Delnie v Užice pola dáme, a što má to tam na sebi s novým zvyskom do Polske, tiež o tom dženca ráno viace.
0: A kajke vietro dženca bude, to praju vám ľudom, potom zo je Edel dospievala. Vosom popečeche.

Čanco večo môžeče z orabistiku popuču doživieť v Bošecach. V Kupšiskej gmene prednošuje Kito Kšižank z Srbského instituta vo starých srbských miestnych mienach. Započat večo 6 na tamnejším Jechanským dvore. Štúž chce sa so svojim honáčom na vôbidžovaniu kaponu nedelu jasence v občiliť, tun mi sa pospiešiť. Jena 64. môžeče sa pola Budarecu v jasence za to přizivíč. Kantor Drežanskej cirkve našej knine Matias Grünot vôduje júce píšteľu koncert v cirkvi Kloštra Marie Nevizde Pančicach Kukove. A to večer 6.00 zastupie damotne a 2 hodiny požišo koncertuje potom samstný organist v Bukečanskej cirkvi júce večer 8.00 po takým Bukecach. Domojnice letnika 2026 preprošuje vútromne do svojho riečného niezda júce v Vujkých Žárach to je a to od Napu Štyrioch. Štvrtok je sviatý deň a to môžete sa od dupona 10 do Kruščic na Rajnče pivko podať tiež pola dinarecu na Oslicach vesela sa na deň muži. Tiež tam sú dajú svodné psíkusky a napoje a to od dupodňa 1. Čo več menšinu hýšče a potom bude 7.

0: Nem kak to pola vas doma je, ale metu kvilu rano ptački budža, tež kučki, kde so po nocach vokovo prúža, byl než dež vecik a do našo smera vie svišime dosadus tež jednoho kapona, kotrož maja ze skopico kokoše mi cíle na koncu rybu je hase deleka pšiš prebi. O, ale kaž prajene je než dosadus. Tuto onača svišime Bettina, kato po vás je.
1: Aj takéž to rune klinči. Tak zále náš ráno vúce spieva tu kvilu. Hej, to môžeš si voprať, že patrie za budžak pšivožu ľutvač.
0: Hej, jeli tiež vy, takého doma mače, takého kapona, potom sa so tohle nedelu na vulec s ním do Jasince podače.
1: Tam je menujúce serbské spievne ubeďovanie kapona, pola budarecu brožní, že menujúce do pšišodného koa.
0: Nedelu ráno od 8 môže sa ho nače otedať, od na podžasače sa so potom v ubeďovanie započne, tiež no ju pilne zvúčuje.
1: Hej, tam potom sedí jedna krúta a jara, keď blíva žúri pšet tými klietkami a líči. Keľko razu hodine kapon zaspieva, hač do 200 razu v obdžin zaspieva ho, hač doma v obdžin maximálne, ve vúbeďovaniu pak so potom drúde tyšku skboja.
0: A što si netko myslí, tam môže naša hač tež sobu držeť, hýšťač do štvortka po takým zajúcišim. Môžete so se s vašim kaponom jasence pola budarecu pšizevič.
1: A vy so môžete si termín tež kalendre našmo, neč jeli ho nač a nimače najlepší starš, ako nie ničo hodne bez publikuma.

0: Wir nie so ja ne kupam, da wostane tu. Wona swusha na prinju romatku. A zack.
1: Ale jole, tun schirre Toffel, jenisch jeden, tun muze prijc, na cetschu romatku. Stu treba hizo jednotlive Toffel.
0: Ja, drui mam wobute, a sim exaktnie tutun jole, dženca rano pytau. Juhu, ročo stejče romatki na moju nožku.
1: Dale spinka zaose, da môže so předač. Žaden z nás nenose spinku do osou. Cak! Na romatku za čaporoviky. Nie, stop! Ta spinka, tun vúživam stajne jako čítanske znamieško do knihy.
2: Mato, nesme ešte spode tvojho voža poladali.
1: Nie. Môj potajný skvat pod vožom nikoho ničo nestará a na ňu tie ženie stúpil neby.
0: Prajtaj raz, vysotlavot ničoho nedžilitaj. Čaporuje Viki, môžeme to raz zabič.
1: Haj, za čaporuje Viki sú moje svodkošče pod vožom vopravde preškoda.
2: Huj, Sim Jarune svodkošče rek.
0: To máš celé pravé.
1: Svodkošče račo znamajče.

0: Srpski rozvoz. Povjesće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Za letušu inscenaciju Letného dživadva je Nimsko-Srpske ľudové dživadvo ježo 2/3 zastupných lístčikov předalo. Kaž NSLG na naprašovanie z žili sú na dvore rodu miestom ježo započeli jevišo tvarič. Vone je lica s 100 metrami širokosťe jedne z najväčších, kýž dotaj miachu. Zajšom týdženiu sú rajaky a rajerio s koncepcionálnymi probami započeli a dživaniach nastavaja tu kvilu rekvizity. Je to miestom cicita sezona Letného dživadva, prinie predstavenie budže 18. júnia. Noa gratunia vonjovie vobory svoni bošči ma hač do kletušie názymy dotvarena byč. To praje čera budyský vyšší mešťanosta Karsten Vogt při svedženským zárove. Tvar noho domu, kotrom zmia vobornice načasne vôtovanie a miestna za cí jezdžidva, ma doromady 3 milióny euro pvačič. Peneze za projekt dáža miesto Budyšin, kajštiš okres a kraj. Dobrovoľná vonjová vobora svoni bošči ma 9/20 člono. Cúve přinoš k tomu namakače bihudnia na našej app MDR Serbia. Lica pri nichcioch miesacach sú honi v Užice veľký menie skočatu torali hač loni samsem času. 1/80 motvých zvieratu

0: Je veľčí fachové votriat při krajnom přírodovom zaredže pri ním kvartálu v obkručiu. Od januára do mirca 2025 by to ponad tomu 100 až 6 vôdcu, kozu a druhý zvieratu, kýž je veľk moriu. Mez nimi bych u nekotre pádu z jara veľe zakúsanými zvieratami naraz. Najviace veľko je nímsky žive Braniborsky a Nižozakský, na cieči miestne je Zakska. Hamorská gminská rada planuje ponovenie tamnejšie, svobodnie, vyššie šule. Včera je mestrujem nadavky za elektrotechniku, typenie, prevetrenie a sanitárne príprave rozdeliva. Šula je dodžažana vo sebe delných poskodach, až tež nastúpa typenie a sanitárne vobvuk. Klitu má plánovanie odzamknené byť, hač do 2023 chceďa tvárič. Hamorská gmina nadžia so na nekak 440 eur spichovanských sredku z komunálneho budžeja Zakskeje. Nímska a polská železnica chcete púčovanie po susodnom aj krajom aj voložič. Plánovaný je železnický zvisk mes kočebusom a 100 kilometrov zdáleným šlieským mestačkom Legnica. Keď rozpravia delnosrbský rozvoz, maja od 10. decembra prinečahy direktne mes mestom aj jezdič. Sedom zviskov obdžin, dokúž do smira je plánované. Čara, kotraž vedže tukvilu od Legnice přes Žagajn a Žáru do Barša, chcedža hač do kočebusa podlešič. Jezba traje nešto mene hač 2,5 hodiny, s tým voloža tež pučovanie do Rocławia. A to bych u naše povesče, kýž namakače tež na internetno stronach a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Kaj rajnče šire tosti močele, su so najpredora zubili, netko vicikojte svunčne a trochu pomročene, bihu dňa dali teka mišinca, při čímž potom zaso pomročenje přibira a nese samo znova švijele a tiš nekotre rimanja ze sobu, to šo při vicikojte rđiveč do 12 stopňach dženca.
2: A jeden mobilny wyskacz je policja natwariła na A4 Smierzorec, a to jest ciruszką drężany zapad a drężany starym miastom. Dobro jest, bo przyjemuj. Niemale 5 minut po napodżywie Czechie.
1: Serbski rozwóz.

Ještě raz ročo tým kaponám, tým honačom, štúž chce so se svojským honačom na vúbežovaniu kaponu nedelu ve Jasence vopčelič. Tún ma jenoš ještě skvádnosť hač do štvortka, co tam pola budarecu Jasence přizivič. Mieče so tu ješ dospecha. A mám pokiju za júcišu sredu. Kantor Drežanskej cirkve našej knenie Matias Grünert vôhoduje júce Bištelové koncert v církvi Kloštra Marijnej Hviezdy v Bančicach Kukuje za počat gevečo 60, zastup je darmotný. A božišo, dve hodiny božišo, je samsný koncert potom v Bukečanskej církvi, po takým júce večo 8. Štvortk je božo spieča a to môžete so podať napríklad do Krusčic. Od dopodnia 10. očakuje vás v Krusčicach na Renče Pivko a tiež po Ladinorec v Nuoslicach vesela sa na džin muži. Nadžiomne bude to možno na zarodze vetro odpovedne, šako se daja tam tiež svodne psikusky a napojo. A to šo, so započne od 1. Možakuje pojedu od čtvrtka do nedele historické lokomotivy mez bivé vodu, kromolu a mužakům. Techniku k doživeniu vo sebe za svojby chceďa v Vojeruskym muzeu Konrada Cuzeho prezentovať a to štvrtk od dopodnia 10.

0: Krista, svoko by ja ešte svišala tvojemu rasovinskému živeniu. Ty ga nesi, Janoš, bola ceptáka alebo žurnalistka. Ty si také máš, mama, a máš také engelžiši. Ja mogu si predstaviť, až nie to také bolo všetci tak ľahko to povanie zviezaš s tým privátnym živením.
1: To jo, bolo všetko. A zase som také plakala, dokoľaž nesom vežela, kak to zvenožiš. My ga v DDR-skem času sme mili veľa z komažinu, pen som také bola zase jaco duce, a co potom z mojej malkej žoku, to jo mne veľkým obšiškovalo. A ja som všetci mila špatné svedomie na všetko mojim žišam. Ale ja som cenila, co som mogla, a te rezultate nie sú nešpatné, že minim. Mnohé ga znajú, Milenku napríklad, Milenku Štokov, ako v Sarpskej Lodci, to ga je moja žoka. A ona ľubuje to sarske tak ako ja. A také moje enkelžoce ste na sarske už je šuli, a ne bylo, nie to uknú. Hinji. A Katja napríklad, tá moča.
0: Seži ninto rúno hu a píšo svoje diplomové živo.
1: Jo, a žovana pem šižo, mame, jo, a mama píš, ja při tebe tak dvojko bydlím a nemám, žož mi pomagaš. A ja musím goniš také Katja, jo, ako je studírovala Jani Lito ve Švédskej, tam je přednost kvo Serbách. A tak by ja goniva, nesom ja no to ako povolanie ceniva, ale moje celé živenie je bolo na to usmerené. Až do žincačného. A ako žinská musíška všetci to dvojne dopokazaš. Až ja musky nieco môžu, to sa rozmýho. Žinská musí to nešpíra raz dopokazaš, až ve na to môžu. To nebudu žiadne zabiš, ako sú oni kšili tu Giselu Banemanoc ako prednú sekretárku na domovinu dáš, pen sú ronili, a na netreba, ta nešpíra, ja ne leto probe. Ta jo na domovine leďa sietky živova, ja som skoro explodíroval, ako som to svešal, som konia, co ga se myslíš, ja no dokoľaš je ženská, musí ta ja ne leto na probu, a ga som ja ministerstvo zachopila, som mi konili, to ti žošem ňam žoš. Tam musíš dieses milión peniza milíceš. A myslíš, Katia, také?
0: Nedovieru napšiešiu o ženským, to je tenca spúro, to nie o ženca veľa hinac.
1: Nie, ale my sme to pokazali, až my to vežovaš. Ja sa nesom žiadne vetoko dala večačeš, a tak čahošiva ja nesom, až sa tých musky slika.
0: Ty si drie na odpocinku, ako si žinca tak groní, ale odpocivaš ty zavešči nemôžeš. Toga také šaké pokáza, knígvy, rozkosové gráše, televízia, což mi už naspomnili, a mnohé druge, což ty žinca hešči, ako tak gronione odpocivaka gotuješ.
1: Dajoga ja no spívanie

0: 66 fängt das Leben erst an. Aya budu aklishisha shijaset. Potakem tensas akoyaniam gujoshem vitsetenis shibshijosnas, ale tak duiko akamui rozum, moi astrova shishio, jagasom tekesaske knigvina pisawa.
1: Ja, dva jelam jastem jujo.
0: Ja, saska citanka, vo starach zasnikach, to som še stare saske zasniki pshegledao apshelazuo. Janiam gubish, mimo jiwa, a moje familie to sluša gromadu, to oni také vieže še, ako mi znajú. O, ja nejak to zmeníš.
1: Za to všetcím tebe ešte veľa moce a strovošte učobne Žekrsta.
0: Se rade stalo juta, smiega mi vyredne vedpúne občasto a ja miním na strove zase vyženie potom v Vúžice.

Drogak tomu serskemu neozanju samo rozmejúca bola, ako serska žurnalistka Jopen Veto viele liet ho v hošebusu statkovala. Krista Dunková, nega Brantová, jo mela zachadne koniec týždňa živé žasete narodnine. Dvomoký pogled doživenia a živa angažovanie serskej žurnalistky sme slyšali v portréju Jutty Kajzerovej z leta 2002.